diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

0: Ano rin kikalo? Bang yun to? Ak bono ugi Sumar kelas Supariyono matur nuwun sangat rawuhipun. Mbak Dita Melidita sehat ya? Enak jenenge Mita Melidita.
1: Kinzu Revolution Rise.
0: Mas Subandri Aye Naura Muhammad Mustaqim Mudi ya. Ini jenenge Menten. Request sakit mas, silakan mas Sarjiono request ngopo. Oke, sing jeduk-jeduk, sing berot, sing gedruk.

Ini sing dalute Jawa ngijian Grace Paul. Mbak Yaya kula badhe kok Mbak Yaya. Sok lanang ini Mbak Yaya rek. Kula badhe ngersakaken tembang nggih. Menika lampu mati vokalis saking Didi Kempot. Mangke lek mboten wonten suwanten ing Candra Bayu. Utawi ciri lintang saking Kiki Anggun. Wakeh men akeh men ataune.

DJ Mutiara Jak Koy Ejos. Ingkang judule napa niki? Lek judule sing Mutiara bahasa Indonesia niku Jak. Niki nyumutere lagu Banyuwangi lan tembang Jawa. Mula jenenge Tejo Wangi. Tembang Jawa lan Banyuwangi. Oh ye. Bareng kopi, bareng es teh, bareng es jeruk. Saiki dikirimi nasi padang. Nak nan matur nuwun sanget. Nika Mas Edi Winarno.

Suharto request Podang Kuning di Tenggong nggih. Wagen ing perangan kali. Sekedap ale. Jakarta tas udan. Ya alhamdulillah, muga-muga mimbuhi ademing suasana to. Nadian to mung sawetara. Pokoke udane gagah-gagah kutah dadi banjir. Iya ta, iya ta. Matur nuwun. Jian gelir tenan.

ingkang kula wau ngersakaken Podhang Kuning. Lajeng midhangetaken kanthi versi ingkang paling enggal menika. Kanthi versi ingkang Kuespol.

Larasati ya, ibu saya mutar di RRI. Ye, matur nuwun. Kula remen sanget yen lagu mungel panjenengan mirengaken riyin.

So kalau wau ingkang ngersakaken lagun Ketaman Asmara menika katurikaken panjenengan nggih. Kangge panjenenganipun Mbak Yohanes Dewa sami-sami. Nugi Mbak Ana Triana Tes Jawangi Jian Grace Paul badhe request lagu Ali-Ali Mantos agem staten. Nek Ali-Ali ne Mantos nika kelawasen nggih. Soale jargone menika Tes Jawangi Jian Grace Paul. Nggih mbok pilih wonten ingkang versi enggal kula padosaken. Langit mendung kutho ngawi katenggo nggih.

Wonten menika kagem wong kecik nggih. Kang dute wonten jam 3 jam gangsal wau. Terapis. Ngapunten sanget mboten saget.

Ingkang ngersakaken lagu Nali Ali ugi menika kula aturaken lagunipun kanthi versi ingkang paling enggal. Aku di oma jaman rol, di oma luma-luma warungku adom, di oma lo ya wis wilujeng asu sarira nggih.

Kagak menjenengan ingkang kebareng ngersakaken tembang Eli-Eli kula wau nggih. Bareng kula aturaken kunjuk panjenengan. Mugi saged meranani nggale. Kagem mumbandan sabar saunta wis nggih lagonipun sampun cuwa wis ning mutere jumbo kali antrian rumiyin. Mas Eko Dambet Wilujeng yang menten ugi matur nuwun sanget. Ana sing liar-liar ngenteni requestku. Requeste apa to ya aku mau lali. Kakean akun.

0: ono sprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar.
1: Iya, ora kurang prayoga tole.
0: Kamas. Kamas nolo gareng.
1: Waduh, jam. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kamas nolo gareng.
0: Tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kamas.
1: Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono.
0: Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kamas.
1: Iya, iya wis ora kurang prayoga.
0: Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kamas.
1: Wah. Anteng atiku, Gong.
0: Ayem anteng.
1: Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga.
0: Ampun gek mati.
1: Lho.
0: Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas?
1: Slamet to, Di.
0: Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas?
1: Ya, ora kurang prayoga.
0: Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal.
1: Iya, iya. Ya, wis aja kuwatir.
0: Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petro iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak.
1: Basa ora pedhoe gayane basa.
0: Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Yai. Upami yo. Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken Bandosa.
1: Kurang ajar tenan.
0: Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana.
1: Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo. Apa to apa?
0: Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata,
1: Hermawar.
0: Hah?
1: Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana.
0: Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem artine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo Saras.
1: Wah, wis goblok banget.
0: Saras ki waras. Oh, ngono panti pijet.
1: Utu.
0: Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane.
1: Ya wis ora standar werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng.
0: Mekanten, Pak.
1: Lah saiki aku tak takon.
0: Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak.
1: Ha, swasa basa wae, Gong.
0: Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan
1: ora kaya wong muni basa kok niki kan.
0: Menika kan,
1: ha menika ora sanggukan.
0: Engko ngelak
1: ora.
0: Menika menika
1: apa pimpin do?
0: Sagedhakan menika ya apik. Ah, titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Bodrena ya. Heeh. Kula caosi preso, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki.
1: Lah terus
0: niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak.

0: Kiko ana wong malak.
1: Malak piye?
0: Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat.
1: Heh, linggung ngisor. Hm? Kuwi Bathara Guru.
0: Lho, kok ora nggo stop map.
1: Eh. Bathara Guru. Ayo linggung ngisor.
0: Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nun ya, Pak.
1: Iya, iya. Mas tu ngomong sidang sekarang bawa nolanggeng kakang ismo yondangu kalian kulo sing gede pangapuramu manik moyo paripakso ku tak rawuh hake neng kene yu mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang manik moyo kakang ismo yu kulo ngaturaken bekti kulo kunju
0: iya iya
1: tak tompo pengestu tanpa nono
0: dian ora boso ya pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto.
1: Us.
0: Eh apa? Manikmaya, Manikmaya. Oh lah.
1: Pukulun lo antaran bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana lo garing ing sumpa. Ora liwat pangestu ning sun tampanono. Kula pun ing jimat paripin daya ning kasangkusan. Reng ora medingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kami tenggengan merobusanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunju.
2: Ya ya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundinga jimat paripen dalem ning kasantosan.
0: Pikulan,
1: pikulun.
0: Kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun.
1: Ya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana.
0: Kula pundinga jimat paripen dalem ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun pendhalan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru.
1: Iya Bagong. Ulun boya popo.
0: Popo piye?
1: Eh ora sembrono kuwi disotke.
0: Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak.
1: Ulan ulun buya.
0: Ulan kok u. Ulun pa ulan.
1: Hah.
0: Wah aku gak ngece MC ini mau jadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku.
1: Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung.
0: Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku. Sing bakal katur marang manik moyo wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye
1: Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura
0: mengaten Bu Kulon kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula nelasaken masa bakti kula 1990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Ha kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik.
1: Diapure ora.
0: Ngaten ya, Bu Kulon?
1: Iya, Bagong.
0: Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab
1: gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan iki tritisan ngendi? Wong tritisan metu nang kandang pitik ngono kok.
0: Ha ning dhuwur kandang pitik.
1: Oh.
0: Sing penting nang tritisan. Entuk sasmitaning gaib
1: Sasmita nggo
0: bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali.
1: Ditumbali apa Bagong?
0: Sepisan ing ngawinastan pelem arum manis.
1: Lah kok wis malik iki piye?
0: Pelem apa? Arum manis.
2: lemar rumah kok dadak ngrawuke Bathara ku. Woi, jeneng lali aku.
0: Wong bloon tenan.
2: Pelem apa Bagong?
0: Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu?
2: Nganggure muni kluthuk tak buantem. Sandal saka kene.
0: Jambu dipanir mulo. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya.
2: Suralaya,
0: Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila bapak timilu
2: tumuli.
0: Tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma
2: saperlu
0: saperlu kula aturaken menapa ing dhateng panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maring ana mboten ketang ingkang pentil
2: Gong cangkeme
0: kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok to. Pelem iki nak cilik pelem pentil.
2: Heeh ya.
0: Ingkang alit wonten saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian jambu diponir mala pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal jambu diponir mala setunggal kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk neng gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pin iso mabur.
2: Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora.
0: Ngaten Mbok Kulun.
2: Kakang Semar.
0: Piye?
2: Menapa Bagong menika mboten mriksa? Melami pelem retangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata.
0: Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah.
2: Tur ngene lho Guru.
0: Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu sarat srana wae. Aduh kule jambu dipone perlan perem pertama jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncarane asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu diponirmala pelem pertangga jiwa.
2: Ung wilahing.
0: Lho, kok malah janturan?
2: Kosimna. Ung wilahing. Awit namastu namajidan. Negari pun dipandang kunjuk.
0: Gong lak buantung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Lagi mau mana wong wilahing to.
2: Wong wilahing.
0: Yuk. Waduh. Malah kena sirahku dhewe. Mayen Bagong iki malati. Wis wenehno.
2: Kakang Semar ku lho badhe munjuk atur.
0: Piye?
2: Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala.
0: Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar.

0: lemas.
1: Wah, leman to yem. Nggo kacamata barang ki piye? Kacamata ro matane gedhe matane. Dadi ora matane kaya anguk-anguk.
0: Kersane pripun?
1: Woi, Dian, iki adimu ae po?
0: Nggih. Sumini.
2: Sungkem kula, Mas.
1: Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur iki.
0: Nggih, ngene kalang nggih kemawonten kahanane.
1: Ayo kok dari mbukan.
0: Oh, nggih.
1: Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping
0: pinten kaping pinten
1: 160 pinten? 100 pinten, Pak? 150. Delapan.
0: Nah, om boten ngertos.
1: Aku ora dikai catetan apa-apa bener. Aku ora renengi kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun.
0: Ha iya.
1: Nggih leres nggih. Wis gak pentas.
0: Nggih, ngestoke dawuh.
1: Sing apik ya?
0: Nggih.
1: Ngaturke apa wigatine?
0: Nggih, ngestoke dawuh, Mas. Mas ajeng punten pundi?
1: Arep perang aku.
0: Aduh. Mas. Perang kali sinten?
1: Perang karo sego.
0: Oh, dahar.
1: Esuk kowe asa kuatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur.
0: Kula kinten nek jiwane satriya.
1: Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak. Tanggung jawabi.
0: Nggih, ngatos-atos.
1: Ya gak wis.
0: Nggih.
1: Joget sik.
0: Nggih.
1: Sinden-sinden kon ngadeg sik.
0: Oh, nggih, nggih. Saniki.
1: Saniki ayo gur-gur kon ngadeg terus leboke nang prau layar. Aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki.
0: Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Terus bablas nang Pegadang.
1: Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Terus dileboke nang ngundul layangan.
0: Oh nggih ngestaken dawuh kok akeh banget.
1: Akeh iki. Kudu ngono.
0: Oh nggih telu mawon mboten sak kata-kata.
1: Ya wis sak karepmu ya. Tak prisani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu.
0: Lah. Sing pinas bojone kok malah dibandeme.
1: Wis gak wis. Wis ya nem.
0: Nggih.
1: Wis ya muni sumini.
2: Nggih. Loh.
0: Dikapake kowe
2: namung dijak salaman.
1: Kaya ana suarane mak ngono.
2: Mboten kok Mbak Yu.
0: Nggih macem-macem titen ana kempo.
2: Nggih ngestoke dawuh.
0: Mas Bagong, piye? Niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg.
1: Ndalo akrama siapa-apa po ya doan. Wah, wis. Ora gecek-ceken menggo ngadeg angil ora jaman-jaman digawe larang saiki dok ngadeg.
0: Nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora.
1: Ah, ngono kok pangelan ora. Awas, mengadeg arep mutahke wedang. Ah, ngono kuwi terus dilebokne nang prau layar. Ngene ngerti do linggo omong aku.
0: Nggih.
1: Pak gerete saka mburi panggung. Manulih karsisan.
0: Wah, mangga ta

0: Mas Kayu.
1: Dajaman.
0: Malah sing ora ora. Ya selak ngelih wutuan gondor.
1: Dajaman.
0: Lho wonge protes. Ora trimo jarene. Lah aku sing nyeritani bojone kok.
2: Oh iya.

0: arepa lurah iki tindakne ndi-ndi ora nggawa bodyguard.
1: Oh iya.
0: Mergane wis ana sing jaga.
1: Sopo?
0: Bu lurah.
1: Oh iya.
0: Lemu banget, Pak. No. Mm-hmm. Mau foto karo aku lungguh kursi iki, Mak. Aduh.
1: Ora digarapi.
0: Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho, Nok.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya,
1: ning kowe iso ditukani ra.
0: Penggaliane pasuryane kene iki to nek piyai seneng gojek. Seneng kuwi aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak dronton lurah iki saklek.
1: Heeh, oh.
0: Ana lho lurah sing saklek banget, Nok.
1: Iya.
0: Salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngetke mongko ngundang.
1: Iya.
0: Njeng, Pak. Wes ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben.
1: Ya
0: ning nek piyaine gumujeng sumeh, ha iki piyaine grabyak semana nek jak gojek mesti nyandak tur kena.
1: Ya,
0: mbangane ngejak gojek wong sing ora iso nampa gojek ning malah terus nesu.
1: Hmm.
0: Gampang nesu malah terus kebak penyakit.
1: Iya. Mulane kuwi.
0: Terus

0: ora tak presake wis.
1: Ngopo to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki.
0: Ngene iki kok ora gelem leren.
1: Kaya ora gelem ngono. Iya, ya wis ora apa-apa. Tanganmu iki sajake saking kesele. Otote wis ngejak leren.
0: Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ngene.
1: Mantul ora.
0: Mangga. Kaya to keprak iki isih ajek.
1: Iya. Mangga.

0: goleki gelar kloso barang apa?
1: Apa?
0: Oh buku tak kira. Ya paling ora pati ngeng ya ora ngeng ya.

0: wetan gunung.
1: Sok meneh iki.
0: Kudu metu iki aku gak ora.
1: Sok meneh iki nek dereh mik ra ming glagleh. Yo.
2: Aja duma.
1: Nana. Kowe iki wong wedok mek keribetan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe.
2: Tutupan drame.
1: Kono drum, kono balungan, kuwi solikin, iki wayang, ya. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepet ke kene tak suut.
2: Apa lo? Suut-suut gundul mau kowe.
3: Kasus, kasus mana lo?
1: Suut.
2: Bok mandek kono ngopo ngono lho. Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan.
1: Lu mampah.

0: nonton seminimal di Pak Wadi kabeh ya.
1: Lah iya no.
0: Ayo iki sesuk aku coba tadi dagelan. Nek ngadepi penonton semene iki piye no?
1: Ra payu kowe.
0: Ra payu ora guyu e tim. Ya wis ra apa-apa. Ya bacotke.

0: seragamku lho, Pak. Beli permen. Beli permen, oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya.
1: Nggo tuku permen. Aku sih tuku kowe sing ngemut.
2: Edan. Iya. Wis gek bali gone. Wah,
3: iya.
2: Ya apik iki nok pokoke nek gelem ngedheke ketoprak.
3: Iya.
2: Ning lakone aja liyane gentro.
3: Iya. Mergo ora iso nek lakon liyane. Heeh.
2: Ayo matur sembah nuwun kagem Mbak Tatin, Mas Kiswan.
3: Iya.
2: Sing wis kemarin minangkani pamundutan.
3: Iya.
2: Wancine wis meh jam 1. Ayo teruske dhisik critane kae kok padukuane Mas Bagong kok geger kaya ngono kae.
3: Ya aku dhewe ora ngerti, Mak.

0: kencang waru doyo. Pak pong bu bolong kali cote sapa sing gawe. Nuwun sewu di. Paduka nganti para wadya bala Durandara. Tumedhak wonten ing Majapahit menika mboten pangling wonten tampel wates. Padukuhan pring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku suras ngados pundi kepareng ing kraka isih dipangut dal-dal cemadong dawuh di. Kula nadyan kula pun penyarikan cemadong dawuh pulun kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadong dawuh. Bukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma cemadong dawuh. Nggih, bukulun kula ingkang putra pun Yama Dipati cemadong dawuh. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra. Ah nggih wonten timbalan. Mugi andados ning kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya. Ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Ah, lajeng rupanipun Kakang Semar. Jebul mboten kanyana-nyana tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringapus. Krana wonten pamutaipun Panakawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan Pelempertangga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiyat raosing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tuwun tentu muli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikeparing kula cemadong dawuh. Mugi andados ing kawuningan Kakang. Kakang mriksa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah, dalem berkencang waru dayam. Ngaten to di kasinggihan mekaten. Mangrimiyen. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa tadi Kakang Rodo wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasaning Dat Kang Urweng Dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun mboten kenging dipun sembah Kakang. Mila penganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada.
1: Ah, dalem mangriyin.
0: Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan supados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ha menika lepat di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajeng lajengipun. Kula matur kados mekaten kalam Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Trata. Ah mestine ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko gareng Petro Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Bodrono ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun gareng Petro Bagong. Menawi gareng Petro Bagong saged kacepeng Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krono keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Rada.
1: Ah, merkencau anudaya. Alah.
0: Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahanipun boten sae lho, Di. Boten namung ngembet lampah duka di Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Menika ingkang sae menika monggo. Nadi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dateng ponokawan langkul-langkul datmung Semar. Kula nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa, Kakang? Rata ora melu-melu, rata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samangaken kula tring nyangga piyambak, kula tring ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Rata. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Rata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe.

kenyarian kula ngendhawu pun Indra wonten timbalan Rama Brahma iki wonten timbalan Pukulan Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergo ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sakmurwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun pangkatipun ing putra benjang napa Rama Pukulan pangkatipun ing putra benjang napa ora ketang sambung obor cara lintang tu mulya mangkat dina iki nong istaken dawuh nyun pamit bidal dinten menika nong istaken nyun pamit bidal dinten menika Pukulan nyun berkah pangitu saged asembadan panjanganipun matur.

0: meneh. Wis ora pak ning Mirman. Iki susu iki, Pak.
1: Piye?
0: Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa iki ora iso diantem.
1: Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa.
0: Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Betul piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik.
1: Lho kuwi saloka.
0: Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane.
1: Para dewa kae ya ana kringkiane.
0: Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon.
1: Ning dodo medun.
0: Ora entuk dodo munggah,
1: ora entuk
0: ning dodo medun. Mesti keneng, mesti keneng.
1: Dodo medun,
0: iya mesti keneng.
1: Mudiar dening aku kowe.
0: Dodo medun, Pak.
1: Hah, kakon ya.
0: Kene medun.
1: Heeh.
0: Wis rasa kuwatir, Rang. Truk, dodo medun. Jujuk businya wae, truk.

0: Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning mati.
1: Tru. Kabulator.
0: Nggon ngendi?
1: Wah, kowe ora paham. Ono yang ngira nang banyune ya ngono kowe. Kabulatore ngono kowe keprok sak banter-banter
0: mati dereng aku.
1: Aduh, aduh.

0: piye kok do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Eh cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyari anak kuampleng. Nutuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel doro entuk antem ya kontal. Pak. Bedoro guru gawa drei. Wis. Drei dengkulmu mlocok ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bro Guru nggawa gaman kae. Ngene apa ya, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Eh, kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cistrisula. Cistrisula, Truk. Gong Cistrisula, Gong. Agane men Cistri Amin. Cistrisula. Mula kok di tok kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cistrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Ambe meneh wong mati. Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to.
1: Ha iya.
0: Kudu sedo mbangun desa iki.
1: Pak Bina ora ono.
0: Anu den Bagus sing ngarso.
1: Iya.
0: Ha iya ya. Eh, kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak nengke.

minangka gegalengane nglakon. Nalika semanten mengker, patet 6 ngancik patet 9. Anglang kejengaken lampah. Sangganing para panakawan nalika semanten wis prapteng wonten ing kayiwangan Suralaya. Kapapanaken wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Kayap sangganing para Jawata, para Durandara. Lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun nenggih Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Katinon saking mandro lamun cinondro

0: wiwit saka jagat budal marang kayiwangan, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Gonmu duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernayan anakku Bagong maringna pelembertonggo jiwa jambu dipo nirmolo men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju sing sak bobot nadan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipo nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewawogen urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Dalem Marti Kunda Manik ketingalipun wonten daya ing ngamalik dateng pemanggih kula kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kalan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Marti Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngeraipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken pelemertangga jiwa jambu dipo nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal pelempertangga jiwa lan setunggal jambu dipo nirmala kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing kayiwangan Kakang. Hatiku seneng Manik Maya ya ngono ku sing dijenengi nalindraning para dewa adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono iki janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mesthine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya. Kenceng laru dayang pak pong syukur di. Menawi jenengan ndika tumuli engke dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bila menawi badhe paduka ketindakan menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten mboten sios dipun tindakan malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangkut kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing kayiwangan Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang.
1: Ah, syukur syukur.
0: Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang, sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwulan jambu dipun nirmala. Nanging kelebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petruk ugi badhe kula sugata dedharanipun kayiwangan jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang.
1: Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem, Pak.
0: Petruk pripun, Pak? Arep diparingi plempertangga jiwa karo jambu diponirmala.
1: Wah, ayo iki to.
0: Monggo jarene piyai pinter. Sapa sing darep plempertangga jiwa jambu diponirmala iki bakal kena lara luputing pati.
1: Weh, dhewe ora iso mati.
0: Ya iso nek baterene entek.
1: Dengkulmu mlaca to.
0: Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru.
1: Heeh.
0: Kaya ngapa ya rasane?
1: Ya paling mung kaya plem gadung.
0: Ya aja sembrono Petro, plempertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli.
1: Oh, ngoten. Kali plem anu apa jenenge iki? Aroma manis.
0: Wah, legi plempertangga jiwa.
1: Oh, kali plem sengir.
0: Wah, legi plempertangga jiwa.
1: Kali plem napa jenenge iki? Plem anu rapia.
0: Wah, plempertangga jiwa.
1: Kali plem sing di blaster.
0: Wah. Legi plempertangga jiwa.
1: Kali plem
0: oh, disipi to rek ora. Ya wis ben mangkel aku wae.
1: Oh, urung tau ngrasake kowe wae.
0: Nyai ngaten badhe kula aturaken Kakang.
1: Iso.
0: Ya, nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku Manikmaya.

dang kasoran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga Indra ulun jaluk pemerta mbejo jambu dipa nirmala ing sulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki wis tak kendhawuh paduka Hyang Adipa kula

0: No, se morirà se compale. Detti ogni conto e ogni trisogno pur non mosasi. E menico cacang. Sawat awis pelomber tonggo jiwulan jambu tidur ponir molo monggo kulaturing rahapi kakang Semar. Ya matur nuwun. Nolo gareng iki lo wis di mangga ke karo pamanmu Manik Moyo. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono tro.
1: Jambune ya wah manis-manis kaya ngono ya.
0: Wah ya jambu nek yaene iki jan mbr rasane. Nyenengke.
1: Ha iya.
0: Kuwi mesti tokon mak tembel ya, Tru.
1: Ha iya.
0: Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Nah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badrana ya.
1: Boto laruta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri
0: Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nala Garing tuwin Lurah Petruk sampeyan rahapi pasugatan ing ngcaosaken dening wangi kula Manik Moyo kelawan ing neraka Sang Hyang Ismaya para dening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manik Moyo para dene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ing ngene niwasi madyaning plemertangga jiwulan jambu dipunir mala dupi den dahar dening para kawan sumerbet kang panon plak kapi dara datane ngetur waduk sina kagiat kadra kasan iwang mikulan Bathara Narada wau

panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayipun sampun nemut Purwadusina. Nanging sareng menapa tangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhar dening Semar, Nala Garing lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumuntun sami katriwandan boten eling Purwadusina. Aduh nuwun sewu lho, di nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kalian ing neraka piyambak. Inggih miyos sanggiwang ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi Prawi mangke wonten tantrimanipun. Ingkang karya jagat tentu pindah paduka Adiprawi Bandakuru menika ingkang badhe tanggal sinten to Widi?

0: Kakang Nurdo.
1: Menawi
0: niat kula pancen mekaten. Krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten. Kula pitados mboten badhi wonten ingkang mempan. Nanging menawi srana kados mekaten badhi kelampahan panjangka kula sak mangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, duwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manik Maya. Saya ki lega manah kula dados diwaning para dewa. Ah, panjenengan menika sarak. Diwaning para dewa kok pakartinipun 100 mekaten menika dados pundi? Angkara murka Budi Candala. Ah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Trudha menika perkawis kula. Kakang Trudha sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathan anggen paduka paring pangandikan. Kula becik bener luput bungah susah Manik Maya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Trudha.
2: Indra, kluwun timbalan.
0: Kakang Ismaya lan atmajaning kawis ora eling. Bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cemplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra.

0: ati kula. Nyumur yo pelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangen. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan mboten kraos. Namung mbulu dhateng pepenginan ing nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen patuko badhe kejrumuk wonten juranging kasangsaran lan kewirangan.
1: Inggih,
0: badhe kula tanggel. Ah, panjenengan pancen angel dikandhani kok. Heh, lha pripun to, Dik? Dados mekaten menika kawontenanipun. Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho,
1: badhe kula tanggel.
0: Waduh, dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Mengko durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balik panjenengan mboten saged ndodo dhateng kawontenan. Ah, sampun, sampun kula mboten tumut-tumut.
2: Assalamualaikum. Sapa iki, Kak? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Lah, Bukulun. Kula ingkang ngabdi pun Satrio ing Madangkara Raden Janaka Raden Brahma Kumbara kula ingkang sowan ngab

0: Iki apa iki? Lho, ra ono apa kok Janaka edan iki ngapa iki?
1: Kakang Brodo.
0: Menawi
1: menika rak kados titah panengah Pandhawa.
0: Lah inggih, lah kok kaya ngono iki lho kok nggawa glutrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho?
1: Sampun Kakang, kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna. Padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka.
2: Asu anu amit pasang kaliman tabik dinebina ngiladune dumawaing tawang-tawang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangat di pukulun
1: ya Janaka luntompo pangestu luntampanono Janaka
2: kula jancang pucaking remi
0: weni
2: weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya cahya nur cahya ndadosaken giri patemboyo
1: yo Arjuna giri patemboyone sapa
2: kula piyambak mboten mangertos Pukulun
0: Janaka padha raja sak prata kita
2: Pukulun Bathara teko
0: Narada
2: Narada wilujeng nering sambi kula bektos kula kunjuk Pukulun
0: bekti iki aja dibasake bekti ngono ae aja bektos
2: inggih
0: ulun tampa pangestu ulun tampanana nggir
2: kula pundi ngejimat paripik dayanana ing kasantosan Pukulun
0: ulun tampa pangestu ulun tampanana
1: nuning nggih Pukulun Arjuna
2: wonten dawa Pukulun Bathara Manikmaya
1: apa to sababe dening kita swanana ing kayiwangan
2: mboten wonten sebab akibat ing nganjalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangan Pukulun
1: iya Arjuna apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangan
2: menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangan kenging kenging
1: amarga ana bab ingkang bakal luwun tibake lawan Kakang Semar
2: menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan
3: nemlikur
2: wonten lebeting pakun jaran minangka X narapidana kanthi kasus penusukan
0: iki kok sajae kaya udu Janaka iki Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karani sak penake dhewe iki
2: menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru
1: Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana pidana menapa ing badhe kapatrepek ketek dadi kekedepan dipun ora lek kejaba mung pidana pati sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun narendraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang Kakang Semar kudu tekaning mati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka Mulat moro sangkar junes munyo semuanya kang kamanungsan kasepeng tingkah ing mungsu
2: boten nginten babar bisa menawi paduka pulun kados mekaten lampahanipun.
0: Eh Janaka kuwali raine nang kene ora raine nang kono. Dumeh rambute dawa terus digebeske.
2: Pukulun menawi ditelo mekaten kula mboten narimaaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Noyontoko inggih Kakang Sarun Sari Budana nang ngono. Juru diapunta prasanta inggih sang bojo gati inggih bojo krama. Kula mboten narimaaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking anggerang-gering kautaman minggu saking dedalan. Kula mboten narimaaken.
0: Hae bener Janaka nek ratok waneni kok sak pinake dhewe ra.
2: Yen ngono kita wani kelan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Kulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niku. Nek panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan kulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka.

0: kulun. Sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Bu Kulun?
1: Ah, widodari ki nek yaene do kepuyuh.
0: Lan ono kulun derek.
1: Hei. Ora kena kok melu yar ngopo.
0: Bu Kulun sampun dangu kula mboten semerep. Sampun wonten tigang wulan menika Bu Kulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Bu Kulun.
2: Kakang Trata,
1: punapi?
2: Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat.
0: Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi Bu Kulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wonten mejahi dateng kula Bu Kulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Jestri Sula lakon bedah dodo kita. Monggo kula trinama agen Bu Kulun.

Kang Rodo. Menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun ngakang kanika putra? Pripun? Gusti Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki, lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawahaken menapa menika namanipun? Jestri Sula. Jestri Sula kula mboten kraos, Pukulun. Lah banjur aku kudu piye, Janaka, menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun? Pukulun kula mboten nerimaaken.

0: semeryan kowe wis iso ucul. Matur nuwun, Ndara. Ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den.
1: Iya, Garing.
0: Tiba bodho-bodho. Matur nuwun, Gus.
1: Iya, B.

saketer kene dongane ngung lir wuwu sing pene panca ora ta kaya lampahing risang Arjuna miwah

0: maton lerkin canggeng risang mawe gandrung
1: Werkudara
2: opo
0: lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta Marata coba tak takoni Dimas
2: yo
0: opo Syadi tau paring pangandika ing natoni marang atine Ponokawan
2: Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Ponokawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Ponokawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para Ponokawan.
0: Bener ya Yi?
2: Yo.
0: Si Adi dieling-eling apa tau tate? Paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Ponokawan
2: durung ning sing tak jubriyani mung adiku jlamprong mergo panjenengane utawa adiku jlamprong kuwi pendak dina srawung karo Ponokawan mbok menawa ana tembunge sing ketrucut ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sanan-anane mulo takonono Janaka kuwi
0: Arjuna wonten maring adang. Apa Syadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar, Koko Prabu.
2: Kados menawi dipun ngandikaken Kakang Mas Werkudara sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun ngan para Ponokawan. Jernyatanipun Ponokawan menika Koko Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna.
0: Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ning para Ponokawan Werkudara.

0: Wong kula mulo ngaturaken bekti.
1: Ya Kresna Lutnama.
2: Uruhake ku aku aturke bekti.
1: Iya ya werku dara ndak tampa.
2: Wong kula mulo ngaturaken bekti
1: Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora jeneng ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Apa bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe wis wanana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacen asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngena marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kentang ki muling lelakon. Pojok mleret ing kahanan teko waduka ndukani dhateng ing mayapun Janaka. Lepat kula menapa mbukulun kula aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ana ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumiulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngapa guntur geni guntur angin ora tumomo marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ngampuh kagila-gila ora tumomo ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak waningino marang kadewatan maringece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah candra dimuka
2: aku sing adili

0: aku sekto ya iyo jokes susu toh sing jeneng wong tua kita minta mau nganggup itu ngerasa penaknya dewi.
1: Wah setan sing ngundi adi ya janoko dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawono dumeh dadi wong ngampu nganti wani munggah neng kayangan
0: kosek toh dipetung disik
1: ora perlu dipetung sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal guru karo ditai ordene usah percaya ndase
0: kosike toh ora ngawur kaya ngene Werkudara. Kulon sewu Bu Kulon. Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara kan Janaka. Kulon kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres.
2: Iya.
0: Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika srengenge ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ning kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Kula nglaturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenenganipun Kresna.

0: ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru kita arep mboya trimo. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya mergo saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondar-andir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edan nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Ning Darma dengkle atos kuwi ora. Nggih Bu, kulon-kulon nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gage saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya kaya ngapa rekasane Semar ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah mongko mung tukang pamomong mongko mung panakawan apa kita kepengin rasake dadi kaya Semar yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat Ismaya dadi Jawata Manikmaya dadi titah mboten pukulun mboten. Kula sampun dodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa nalindraning para dewa, terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih, Bu Kulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi kang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, pukulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipo nirmala.
1: Gangsal 15 kilo.
0: 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa, ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Inggih, Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Bu Kulun, mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong Bu Kulun kula jejering Jawata apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem ngapu nyuwun ngapura karo titah luwih dhuwur derajate luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kelawan titah yen to pancen dewane luput inggih Bu Kulun ngestaken dawuh wis ngono wae Bathara Guru ulun kundur makayangan Bu Kulun menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih wis cukup tekam semene aduh Bu Kulun bakal hancur saya Bu Kulun mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Bu Kulun surem-surem tiwangkara nggih modiar ta sate ora diayomi karo Kulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan plok karo Ndara Janaka. Bu Kulun kula tri paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kalan kula. Arjuna punten paring adane. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sak jerma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catu Guru ya Teja Mantri. Ngestaken dawuh. Badhe kula estaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Bu Kulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat. Nyuwun tulung Bu Kulun, Werkudara.
2: Nggih.
0: Aja nganti wilara karo Arjuna iki ya, Nggir.
2: Yo. Wah, setan.
0: Bu Kulun panjenengan dipun sebut setan.
2: Ora.
1: Jan ngerol ta. Kok ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong-Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki.
0: Wis ulun kundur makayangan, Bu Kulun.
1: Bu Kulun.
0: Iya,
1: mangke mawon, Bu Kulun. Menika tasih wonten soto, Bu Kulun.
0: ulun boya doyan soto. Ulun mulai ngertos nopo bedanipun soto kali Siti kula. Aku ngejo kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa.
1: Iki pancen setan tane kok iki. Iki sapa-sapa jagojak kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok ndugal ku rasane kaya ngene.
0: Ulun kondur makayangan.

0: Kakang Roto.
1: Menapi?
0: Arjuna menika ki nan mandhap saking pelenggan. Eh mudan sekali go kali mudan-mudan iki karo dengganmu. Nam-nam perjiwatan. Boyo merah boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Sing arep dipermak iki apane? Rite Bu Kulon. Bu Kulon Bedhara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Iya ya, Arjuna luntompo.
0: Kula bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Bu Kulon. Koko Prabu. Koko Prabu Ndelala Wati.
1: Arjuna apa?
0: Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu.
1: Iya ya Janaka ya.
0: Raden Janaka
1: rasuk diwangsul.
0: Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun sang hiwang pendek. Pendek jengkulmu kuwi. Pukulun sang hiwang menang. Pukulun sang hiwang menang wis bablas kok dadak diceluk. Ora kita iku ajeng diajar kali Janaka. Ora, ora. Kang Mas Yodipati.
2: Wow.
0: Gue ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas. Kang Mas Yodipati.
2: Nggih.
0: Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas.
2: Yo tak tampa. Pangestu ku tambah ono arep nambani pangestu ora.
0: Nggih Kang Mas.
2: Rene nyedak rene.
0: Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok-togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatut cangkeme. Marai aku ora iso Salin. Ulun puja bali

wedan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok lek gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin.